Mene, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Prvo područje naseljavanja Turaka bilo je vrlo veliko područje između Aralskog i Bajkalskog jezera i planine Tijan, sjeverno od Himalaja. Ovo je sama centralna Azija. U ovoj regiji sa svojim bezgraničnim geografskim bogatstvom i velikodušnošću borba za opstanak protiv prirode jačala je turski duh i tijelo. Turci koji su živjeli u centralnoj Aziji pridavali su veliki značaj fizičkoj kulturi i sportu. Aktivnosti fizičkog vaspitanja i treninga drevnih Turaka spominje se čak i u epovima Ergenekon, Manas i Ouskan. Stari Turci bilo polumonatski ili naseljeni, bili su veoma bliski sportu. Kroz istoriju stari Turci su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima i muškarci i žene. Žene su jahale konje, igrale streličarstvo i polo, a kroz istoriju Turci bavili se sportima kao što su hrvanje, mačevanje, streličarstvo, lov, sankanje, konjske utrke, bacanje koplja, gokboru, bejge, tepuk, skijanje, boks, plivanje, matrak, tomak, tuluk, dizanje tegova, mazda motka i trčanje. Inače, konjički sport koji se igra i dan danas se i dalje nastavlja. Naime, Kızılboru je igra gdje se ima pravo odabrati najbolji konj od 50 do 75 metara ispred muških igrača na ravnom području. Trka počinje signalom koji osoba koja upravlja konjičkim takmičenjem daje startni signal. Trka završava kada jedan od muškaraca koji juri djevojku sustigne i dodine rukom na određenoj udaljenosti 50 do 1000 metara. Inače, muški igrač koji prvi uhvati djevojku na određenoj udaljenosti pobjeđuje u ovoj igri. No, ako nijedan muški igrač ne uhvati žensku igračicu na kraju distance, ženski igrač se smatra pobjednicom. Podsjetimo se i na igru bejge. Ovu igru su prvi igrali kirgijski Turci. To je igra koja je se igrala u situacijama kada mlada djevojka u selu ili logoru ima više od jednog prosca, a djevojčina porodica je neodlučna kako bi se sprečilo da se strane uvrijedi i kako bi se potencijalno mladeniki dala prilika da izabere. Inače, čevgen je igra koja se igra na konju, poznate Turcima od davnina, i cilj igre je da se ubaci lopta u gol koji formiraju dva kamena postavljena na udaljenosti od 5 do 6 metara. Dok jedan igrač udara loptu štapom, protivnik pokušava okrenuti loptu u suprotnom smjeru i ne udarati je protivničkim konjem, ne udarati protivnika i ne blokirati protivniku put koji se kreće u određenom pravcu. Svaka lopta bačena u gol donosi po jedan bod, a ako dođe do neriješenog rezultata u određenom vremenu, igra se treća igra koja se zove očašme. Inače, to je takozvana igra kopanja.